0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ13កើតខែចេសឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើធ្វើការជាមួយម្ចាស់វិនិយោគនិងបណ្ដាអ្នកបើកការអំពីល្បឿនអនុវត្តគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនចៅដងកង្ធើសប្ត្រាញ់ដំណាក់កាលទី1សាលាមជ្ឈមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីណាបងបូកសរុបឆ្នាំសិក្សា 2025-2026លោកទិនកន្ទឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកវិញវង្ហាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើធ្វើការជាមួយម្ចាស់វិនិយោគអ្នកមើលការដើម្បីស្ដាប់ប្របាយការណ៍លម្អនអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ផ្លូវលម្អនលឿនចៅដប់កង្ធើសប្ត្រាំងដំណាក់កាលទី1តាមគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាងសង់សំណង់ចរាចរណ៍និងកសិកម្មទីក្រុងកង្ធើផ្លូវលឿនលឿនចៅដប់កង្ធើសប្ត្រាំងដំណាក់កាលទី1កំណត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ទីក្រុងកង្ធើរួមមានគម្រោងសមាសភៈទី2ទី3ទី4មានប្រវែងសរុបប្រហែល132គីឡូម៉ែត្រទុនវិនិយោគសរុប 31,288 លានដុំពីលម្អនសាងសង់គិតដល់សពថ្ងៃមានកញ្ចប់មើលការ11អនុវត្តសម្រាប់57%ផែនការការងារដកទុនសម្រាប់ប្រហែល80%បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់មតិពីម្ចាស់វិនិយោគមន្ត្រីផ្នែកមានតេតិននិងអង្គភាពសាងសង់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបានចំណាប់អារម្មណ៍បន្ថែមបញ្ហាមួយចំនួនដូចបង្កើនមុខព្រួយនៃការសាងសង់មិនទុកឲ្យយឺតលឿនប្រៀបនឹងផែនការបង្កើនត្រួតពិនិត្យក្រានរំលឹកដោះស្រាយលំបាកនៅលើការដ្ឋានសំខាន់គឺតម្រូវការខ្សាច់សម្រាប់ទ្រពកំរាលបាតផ្លូវព្រមទាំងម្ចាស់វិនិយោគអង្គភាពសាងសង់សហការជាមួយខេត្តជិតខាងដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាទាញយកផលពីអណ្ដូងខ្សាច់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រភពខ្សាច់បម្រើឲ្យការចាក់បំពេញគ្រឹះផ្លូវដើម្បីជំរុញល្បឿនសាងសង់គិតដល់ដំណាច់ខែឧសភានេះគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនចៅដប់កង្ខើសុកត្រាំងគម្រោងសមាសភាទី2ឆ្លងកាត់ភូមិឋានទីក្រុងកង្ខើចាស់កំពុងបានប្រមូលផ្ដុំសាងសង់ទោះបីជួបលំបាកច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែអង្គភាពសាងសង់នៅតែប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហើយមេតិការបានផ្សព្វផ្សាយនេះជាកិច្ចចាប់មើលការសាងសង់ស្ពានថុកណូកស្ពានមួយក្នុងចំណោមស្ពានមានទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនកំណត់ឆ្លងកាត់ភូមិឋានទីក្រុងកង្ធើអង្គភាពសាងសង់កំពុងប្រមូលផ្ដុំបង្ហាញផ្នែកផ្ទៃស្ពានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈដំឡើងថ្នឹមស្ពានក្នុងខែមិថុនាខាងមុខលោកបួយទៅថេមេបញ្ជាការសំណង់ស្ពានថុកណូកឃុំថាញ់ផូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: កោធលូតណូតបោគុំ22នេះ
0: ស្ពានថុកណូតមានកំណត់ស្ពានសរុប22មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអង្គភាពសាងសង់បានចាក់ពំថ្នឹមស្ពានរួចរាល់ជាមូលដ្ឋាននិងសាងសង់កំណត់ស្ពានបាន15ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនានឹងធ្វើការតបចោលស្ពានថុកណូតជាមួយគ្នានេះគឺជាកិច្ចចាប់មើលការសាងសង់ស្ពានព្រែកឆាងអូម៉ងនៅឃុំជឹងស៊ឹងអង្គភាពសាងសង់បានបង្ហើយប្រទេសស្ពាននិងដំឡើងបង្កាន់ដៃស្ពានរួមនឹងមេតិការបន្តបន្សំផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈប្រកុលលោកវិនវ៉ាងស៊ឹងអង្គភាពសាងសង់ស្ពានព្រែកឆាងអូម៉ងឃុំជឹងស៊ឹងទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: នឹងវិធីកង
0: ់កៅចំពេលកន្លងអង្គភាពសាងសង់ស្ពានព្រែកឆាងអូម៉ងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងច្រើនដើម្បីបង្ហើយបរិមាណការងារស្ពានប្រហែល 80% និងកំពុងប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តមេតិការនៅសល់ខាងមុខនេះឡើង
2: ទីកង់ទីណង
0: គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនចៅដប់កង្ធើសុកត្រាំងឆ្លងកាត់ភូមិឋានទីក្រុងកង្ធើចាស់មានតម្លៃវិនិយោគជាង 9,800 ពាន់លានដុំបានអនុវត្តពីថវិកាភូមិភាគនិងមជ្ឈុំអាស្រ័យគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាងសង់សំណង់ចរាចរណ៍និងកសិកម្មទីក្រុងកង្ធើធ្វើម្ចាស់វិនិយោគអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាល 2022-2027 គម្រោងនេះមានប្រវែងសរុបជាង37គីឡូម៉ែត្រនិងមានស្ពានចរាចរណ៍30កន្លែង ្លែងក្នុងនោះមានស្ពាន25កន្លែងលើផ្លូវលបឿនលឿនស្ពានមួយនៅត្រង់ចំណុចប្រសពលោតែរែកសោយនិងស្ពាន4កន្លែងនៅលើផ្លូវតភ្ជាប់ត្រង់ចំណុចប្រសពផ្លូវលបឿនលឿនឆ្លងកាត់ឃុំវិញខាញ់កើដោនិងថើឡៃលោកហ្វាមវ៉ាងឡូអង្គភាពសាងសង់ផ្នែកផ្លូវគម្រោងលបឿនលឿនចៅដប់កឹងធើសពត្រាំងឲ្យដឹង
2: ញ៉ាំដល់វិញ
0: អង្គភាពសាងសង់កំពុងប្រឹងប្រែងរក្សាបណ្ដាមុខព្រួយសាងសង់និងកក់កំពុងរងចាំប្រភពខ្សាច់ដើម្បីធានាអភិក្រមសង្កត់បន្ទុកសម្រាប់ខ្សែផ្លូវផងដែរការលំបាកសពថ្ងៃនៅតែជាប្រភពខ្សាច់គ្រោះនឹងចំណាយប្រេងអន្ធនៈអង្គភាពសាងសង់គម្រោងសមាសភាទី2កំណត់ឆ្លងកាត់ភូមិឋានទីក្រុងកង្ខើចាស់តែងតែខិតខំដើម្បីអនុវត្តមេតិការបស់សំណងលោកដាំងវង្វិញប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាងសង់សំណងចរាចរណ៍និងកសិកម្មទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: ដោយវិញរៀងកៅតុកចៅដុកកង្ខើសុខ
0: ចំពោះគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនចៅដុកកង្ខើសុខត្រាំងគម្រោងសមាសភាអង្គទី2កំណត់ឆ្លងកាត់ទីក្រុងកង្ខើសប្តាហ៍លបឿនសម្រាប់ជាង 57% តាមមតិបំរុងដល់ដំណាច់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026និងសម្រាប់ផ្នែកស្ពានជាមូលដ្ឋានដែលឡែកផ្នែកខ្សែផ្លូវដោយសារដំណាក់កាលដំបូងខ្វះសម្ភារៈទើបលបឿននៅយឺតប្រៀបនឹងមតិបំរុងដាក់គិញសប្តាហ៍ក៏ជួបលំបាកមួយចំនួនពីប្រភពខ្សាច់ដោយសាររែកខ្សាច់មួយចំនួនបានហួសការកំណត់ទាញយកបន្ទាប់ពីរែកខ្សាច់ទាំងនោះបានពន្យាពេលម្ចាស់វិនិយោគនិងបង្កប់ការអ្នកមើលការបង្កើនដាច់គិញ្ជូនខ្សាច់មកកាន់ការដ្ឋានដើម្បីឆ្លើយតបលបឿននិងប្រឹងប្រែងសម្រាប់គម្រោងត្រូវតាមលបឿនមិនទុកឲ្យសំណងគម្រោងពន្យាពេលនិងអូសបន្លាយឡើយជាពិសេសគឺចំពោះគម្រោងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបានចាស់ត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងជាច្រើនលើកនិងមានកិច្ចបង្កប់ការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រងហេតុដូច្នេះផ្នែកនីមួយនីមួយអង្គភាពនីមួយនីមួយគាត់បីត្រួតពិនិត្យក្រើនរំលឹកជំនះការលំបាកដើម្បីនាំសំណងនិងគម្រោងទាំងឡាយទៅកាន់គោលដៅតាមលម្អានបានប្រកលឲ្យក្រុមប្រតិភូការងារនៃសាកលវិទ្យាល័យកង្ខើអាស្រ័យសាស្ត្រាចារ្យរងបណ្ឌិតចឹងទុងទិននាយកសាកលវិទ្យាល័យកង្ខើធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រតិភូមានសម័យធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ភូឡើយសំដៅផ្ដោះផ្ដោខ្លឹមសារមួយចំនួនតាក់ទិនដល់សកម្មភាពរបស់សាខាសាកលវិទ្យាល័យកង្ខើនៅខេត្តសពត្រាំងចាស់នៅសម័យធ្វើការសាស្ត្រាចារ្យរងបណ្ឌិតចឹងចុងទិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបពីសភាពការសកម្មភាពរបស់សាខាសកលវិទ្យាល័យកង្ខើនៅសពត្រាំងក្នុងពេលកន្លងយោងតាមនោះសាខាបានធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពជាបណ្ដាបណ្ដាលនៅការងារបណ្ដាបណ្ដាលឆ្លើយតបតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិតនៅភូមិភាគនិងតំបន់ជិតខាងទិសដៅឆ្នាំសិក្សាខាងមុខសាខាសកលវិទ្យាល័យកង្ខើនិងសពត្រាំងនិងពង្រីកការងារជ្រើសនិស្សិត

0: ំដៅធានាតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមនិងទីផ្សារពលកម្មព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគមូលដ្ឋានសម្ភារៈក្នុងនោះមានផែនការកែប្រែនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅអន្តេវាសិកដ្ឋានដើម្បីបំរើនិស្សិតបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់និស្សិតសិក្សាប្រកបជីវភាពរស់នៅនិងស្គប់ចិត្តក្នុងការបន្តសិក្សានៅភូមិភាគលោកសាស្ត្រាចារ្យរងបណ្ឌិតចឹងទុំទិនក៏មានបំណងចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំនួយនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីសកម្មភាពរបស់សាខាសកលវិទ្យាល័យកង្ខើនៅសប្ត្រាំងបានផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺក្នុងការងារសហការឃោសនាជំរើសសាសធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់តំបន់សាលាក៏ដូចជាបង្កើនផ្សព្វផ្សាយរវាងសាលាជាមួយភូមិភាគក្នុងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងបំរើសហគមន៍សាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីនាំបោចាត់តាំងពិធីបូកសរុបឆ្នាំសិក្សា 2025-2026 ឆ្នាំសិក្សា 2025-2026 សាលាមាន7ថ្នាក់សរុបសិក្ខាកម្ម243អង្គអ្នកសមាភិបកម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកនិងសិក្ខាកម្មរបស់សាលាបានខិតខំបញ្ចេញកម្លាំងអត់ឈប់ឈរដើម្បីសម្រេចល្អបណ្ដាកំហិតនិងភារកិច្ចបានដាច់ចេញសិក្ខាកាមបានខិតខំក្នុងការសិក្សាគោរពល្អច្បាប់វិន័យរបស់សាលានិងសិលវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃក្រៅពីនោះសាលាក៏បានបំផុសអនុវត្តទម្រង់គ្មាន4មាន4ដើម្បីជួយឲ្យសិក្ខាកាមមានចំណេះដឹងពីមូលដ្ឋានអំពីការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាខ្លឹមសារអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងក្បួនច្បាប់អាកប្បកិរិយានៅបណ្ដាញសង្គមលទ្ធផលនៅចុងឆ្នាំសិក្សាមានសិក្ខាកាម50អង្គអ្នកទទួលបានប្រភេទល្អចំនួនសិក្ខាកាមមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យមាន27អង្គអ្នកសម្រេចបានអត្រា 100%ចំនួនសិក្ខាកាមបានទទួលស្គាល់សម្រាប់កម្រិតភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី12បញ្ចប់មធ្យមសិក្សាភាសាបាលីនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសិតតែសម្រាប់បានអត្រា 100% ក្នុងឱកាសនេះនាយកមន្ត្រីជំនាញនិងសាសនាទីក្រុងកង្ខើបានសរសើរជូនរង្វាន់6សមាភិបនិងបុគ្គលមួយអង្គរូបមានស្នាដៃគប់វល់ច្រើនក្នុងការបង្រៀននិងរៀនថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក៏បានសរសើរជូនរង្វាន់ដល់គ្រូបង្រៀនពូកែថ្នាក់សាលាចំនួន5រូបរួមទាំងសិក្ខាកាមសម្រាប់បានលទ្ធផលឆ្នើមនិងពូកែក្នុងឆ្នាំសិក្សាមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជិត10ឆ្នាំកន្លងទទួលទានថ្ងៃត្រង់អត់គិតថ្លៃពីក្លឹបជំនួយកម្លាំងទៅសាលាវត្តធៀងដឹកស្ថិតក្នុងភូមិភូតៃឃុំញៀងមីទីក្រុងកង្ខើបានរក្សាទៀងតតជារៀងរាល់ថ្ងៃសប់នៅសាលាវិទ្យាល័យកេសិតខ្លាចជាបង្អែករឹងមាំដើម្បីសាសានុសិស្សជាច្រើនមានភាពកក់ក្ដៅនិងរឹងប៉ឹងក្នុងដំណើរការសិក្សានៅម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកតំបន់ចុងក្រានបាយរបស់សាលាចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង30នាក់ជាសមាជិកក្លឹបជំនួយកម្លាំងទៅសាលាវត្តធៀងដឹកអ្នកខ្លះរៀបចំគ្រឿងផ្សំអ្នកខ្លះចាត់បន្លែមើមយ៉ាងរហ័សរហួនក្រុមខ្លះទៀតចាប់ផ្ដើមចម្អិនម្ហូបអាហារគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចអាហារប្រអប់ជាង300ចំណែកមុនពេលម៉ោងសាសសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់បានបង្កើតឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សកម្មភាពរបស់ក្លឹបមិនដែលផ្អាកឡើយក្នុងបរិការគ្រួសារជនបទជាច្រើននៅជួបលំបាកទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់មួយមើលទៅដូចជាសាមញ្ញប៉ុន្តែមានអត្ថន័យយ៉ាងជាក់ស្ដែងចំពោះសិស្សានុសិស្សពិសេសក្នុងថ្ងៃដែលរៀនពីពេលរយៈពេលសម្រាកនៅចន្លោះម៉ោងគឺมันគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សជាច្រើនដែលមានផ្ទះឆ្ងាយពីសាលាអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានបងងួនគូអែមសាសាលាវិទ្យាល័យកេសិតឃុំកេសិតទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: និយាយដល់នាមធ្វើឪលសា
2: ផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយដូច្នេះមានបាយថ្ងៃត្រង់មួយពេលនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងមានកម្លាំងចិត្តបន្ថែមក្នុងការរៀនសូត្រខ្ញុំពិតជាដឹងគុណពូមីងយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំនឹងខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែដើម្បីកុំឲ្យខកបំណងរបស់ពូមីងក្នុងពេលកន្លងបានចំអិនបាយធ្វើម្ហូបជូនខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិ
1: ចា៎អែមក៏មានតែកែបែរហោសិនជុំជើងដែរ
0: អ្វីដែលបង្កឡើងតម្លៃស្ថិរភាពរបស់ទម្រង់គឺมันត្រឹមតែស្ថិតនៅលើចំនួនអាហារបានរក្សាឆ្លងកាត់តាមឆ្នាំនីមួយៗទេថែមទាំងនៅជារបៀបសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នេះខ្លះទៅជាផ្នែកមួយនៃបរិស្ថានអប់រំការវត្តមានយ៉ាងទៀងទាត់នៃពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់អត់គិតថ្លៃទាំងនេះជួយឲ្យសិស្សសានុសិស្សមានអារម្មណ៍បានការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍ចំពោះការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនតាំងពីនោះបង្កើតបានគំនិតយុទ្ធដឹងទទួលខុសត្រូវការដឹងគុណនិងកម្លាំងចលករឈានឡើងលោកវ៉ាងសុងវ៉ាងចាងវ៉ាងសាលាវិទ្យាល័យកេសាត់ឃុំកេសាត់ទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
3: បុយអង្គដែរងាយគេវាជាទីវត្ត
2: សកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យផ្នែកសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានតម្លៃយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្នែកស្មារតីបង្កកម្លាំងចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រសម្រាប់បងប្អូននិងអប់រំពួកគេពីការដឹងគុណនិងការទទួលខុសត្រូវនៅពេលធំនឹងក្តី
3: សាលាពួកមិនគេកែមទូនថា
0: អ្វីដែលគួរលើកតម្កើងគឺថវិកាសម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់សុទ្ធតែបានមកពីការគាគរសប្បុរសជនឆ្លងកាត់ជិតមួយទសវត្សរ៍លំហនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនៅតែបានរក្សាដោយការរួបរួមចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលជាច្រើនក្នុងសហគមន៍គ្មានប្រភពជំនួយទេគ្មានលក្ខណៈពិសេសណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែដោយស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍សមាជិកក្លឹបនៅតែបន្តវត្តមានយ៉ាងទៀងទាត់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីរៀបចំពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជូនសិស្សានុសិស្សលោកវៀងវ៉ាងយុងអនុប្រធានក្លឹបជំនួយកម្លាំងទៅកាន់សាលាវត្តធៀងដឹកភូមិភូតៃឃុំញឹងមីទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
4: deal mà khiến câu lạc bộ
2: អ្វីដែលបានជួយឲ្យក្លឹបរក្សាសកម្មភាពបានក្នុងអំឡុងពេលកន្លងគឺក្តីសប្បាយរីករាយពេលឃើញបងប្អូនសិស្សានុសិស្សមានភាពរីករាយមានកម្លាំងចិត្តបន្ថែមក្នុងការរៀនសូត្រទៅរក្សាក្លឹបតាំងពីឆ្នាំ2026មកដល់ឥឡូវ
4: 2016ដល់យើ
0: ជិត10ឆ្នាំជាដំណើរមួយដែលវែងឆ្ងាយដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពរស់រវើកនៃទម្រង់សប្បុរសធម៌ផ្ដើមឡើងពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ភូមិភាគអ្វីដែលលើសពីអាហារបានផ្ដល់ជូននោះអ្វីដែលនៅបន្សល់ទុកជាការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងសាលាអង្គការសហគមន៍និងសប្បុរសធម៌ក្នុងការថែរក្សាដល់ជំនាន់វ័យក្មេងចាប់ផ្ដើមពីភ្លើងចង្ក្រានបានបង្កាត់ឡើងជារៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសប់តម្លៃនៃមនោសញ្ចេតនាមនុស្សធម៌ក៏បានសាយភាយតាមរបៀបតសាមញ្ញបំផុតពីទង្វើដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ទាំងនេះសាសានុសាសជាច្រើនមានកម្លាំងចរកបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តចិញ្ចឹមក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនព្រមទាំងបោះជំហានរឹងមាំនៅលើការសិក្សានិងធំដឹងក្តីទៅថ្ងៃអនាគតមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ក្នុងបរិយាកាសសាទរជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនិករាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2026បណ្ដាវត្តអារាមនិងមរតានសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងកឹងធើបានរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីសាទរពិធីបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2570នេះជាព្រឹត្តិការណ៍សាសនាដ៏សំខាន់មិនត្រឹមលើកតម្កើងតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីសន្តិភាពមេត្តាករុណាប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាសម្រស់វប្បធម៌ស្មារតីតេទៀងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនិងភ្ញៀវទេសចរពីគ្រប់ទិសទីចូលរួមកុះកកពិធីបុណ្យវិសាខបូជាតាំងពីយូរមកបានក្លាយជាពិធីបុណ្យដ៏ធំរបស់ជនជាតិនៅទីក្រុងកឹងធើមជ្ឈមណ្ឌលនៃតំបន់វិរៀបតនេគូឡុងថ្ងៃបុណ្យនេះបានគណៈអភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមទីក្រុងរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមនិងពោពេញដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ភូមិភាគនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗខ្លងទ្វារតុងប្រពុទ្ធសាសនានិងគោមផ្កាឈូកបានតាក់តែងយ៉ាងស្រស់បំព្រងចំពោះប្រជាជនកឹងធើរដូវបុណ្យវិសាខបូជាមិនត្រឹមតែជាឱកាសសម្រាប់គោរពបូជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាឱកាសលើកទឹកចិត្តប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងការពារមាតុភូមិដោយជ្រួតជ្រាបស្មារតីការពារប្រទេសដើម្បីប្រជាជនសុខសេមសានព្រះពុទ្ធសាសនានៅកឹងធើតែងរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនទីក្រុងក្នុងករណីប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិចាប់ពីកម្មវិធីដូចជាស្ពានតភ្ជាប់មនុស្សធម៌ក ្របអង្គរភក្តីភាពសាងសង់ផ្ទះមហាសមគ្គីជំនួយអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្ររៀនពូកែរហូតដល់អាហារដ្ឋានសប្បុរសធម៌នៅមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីស្មារតីចូលរួមជាមួយសង្គមជីវិតល្អបវរសាសនារបស់អ្នកអនុវត្តអវាទព្រះពុទ្ធអាចនិយាយបានថាសប្តាហ៍ពិធីបុណ្យវិសាខបូជាចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទីពេញបូណ៌មីខែទី4តាមចន្ទគតិនៅទីក្រុងកង្ធើមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពសាសនាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងក្លាយជាសម្រស់វប្បធម៌ស្មារតីពោពេញដោយលក្ខណៈមនុស្សសាសព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ពីការផ្សារភ្ជាប់រឿងមុំរវាងសាសនានិងជីវិតរួមចំណែកកសាងទីក្រុងកង្ធើប្រកបដោយសន្តិភាពស៊ីវិល័យនិងពោ

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទើបបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ
1: បន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូលឹមជួបសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រញាប់សម្រេចផែនការរៀបចំឃុំភូមិមុនថ្ងៃទី10ខែមិថុនាអង្គការអតុនិយមពិភពលោក WMO ប្រមានសីតុណ្ហភាពទូទាំងពិភពលោកបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតកំណត់ត្រារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងគុយបៃសន្ទនានៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសភអង្គការសហប្រជាជាតិ
0: ក្រសួងមហាផ្ទៃទើបចេញឯកសារស្នើគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្រុងនានាផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តការរៀបចំភូមិក្រុមប្រជាទីក្រុងនឹងរៀបចំប្រើប្រាស់ដោះស្រាយរបបគោលនយោបាយចំពោះអ្នកសកម្មភាពមិនជំនាញនៅថ្នាក់ឃុំនិងភូមិការផ្សព្វផ្សាយបានអនុវត្តលើមូលដ្ឋានប័ណ្ណបញ្ជាលេខ21របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអនុក្រឹត្យលេខ185របស់រដ្ឋាភិបាលកំណត់អំពីការរៀបចំសកម្មភាពថ្នាក់ឃុំភូមិនិងរបបគោលនយោបាយចំពោះអ្នកសកម្មភាពមិនជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើភូមិភាគនានាផ្ដោតទៅលើការកសាងនិងជិញផ្សាយការរួមរៀបចំឃុំភូមិឡើងវិញមុនថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងនោះសំណូមពរកំណត់ច្បាស់ផែនការពង្រីកកងជួរអ្នកសកម្មភាពមិនជំនាញនិងដោះស្រាយរបបគោលនយោបាយជំនួយតាមសេចក្តីកំណត់ទន្ទឹមនឹងនោះភូមិភាគនានាត្រូវរាយការណ៍ជាប្រចាំអំពីដំណើរការអនុវត្តតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃមុនម៉ោង5ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ដើម្បីបូកសរុបរាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះកងជួរអ្នកសកម្មភាពមិនជំនាញថ្នាក់ឃុំភូមិភាគនានាត្រូវរាយការណ៍ជាក់ស្ដែងចំនួនអ្នករដ្ឋការនយោជិតដែលបានទទួលចូលធ្វើការចំនួនចោះកិច្ចសន្យាជំនាញចំនួនរៀបចំទៅឃុំភូមិនិងស្ថានភាពដោះស្រាយរបបគោលនយោបាយថវិកាអនុវត្ត
1: នៅបង្កកអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូលឹមនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទីនឆាន់វីរៈកុលទើបមានកិច្ចសន្ទនាដោយជោគជ័យមួយសម្រាប់បានលទ្ធផលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជាក់ស្ដែងជាច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងកិច្ចជំនួបសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុទីនឆាន់វីរៈកុលឲ្យដឹងមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញមាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យផ្តោតលើសន្តិសុខធម្មពលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអនុតំបន់មេគង្គភាគីទាំងពីរក៏បានធានាសហប្រតិបត្តិការម៉ត់ចត់ជាងទៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយបញ្ហាអស្ថិរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាបច្ចុប្បន្នអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូលឹមសង្កត់ធ្ងន់ភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យទំនប់ចិត្តនយោបាយកាន់តែស៊ីជម្រៅរក្សាប្រសិទ្ធភាពយន្តការសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិសន្តិសុខនិងបង្កើនបង្ការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនប្រទេសទាំងពីរផ្តោតលើការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវិស័យមានសក្តានុពលដូចជាធម្មពលស្អាតសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសេដ្ឋកិច្ចបៃតងកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងតបភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡូហ្គិសទីកក្នុងអនុតំបន់មេគង្គអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពរក្សាមាំសាមគ្គីភាពនិងទូនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាស៊ានជំរុញសន្តិភាពសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងដោះស្រាយចំនួននៅសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
0: ចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាទីក្រុងដាណាំងនឹងជាកន្លែងប្រព្រឹត្តឡើង Vietnam AI Innovation Challenge 2026 Hackathon AI Native ត្រង់ត្រីថ្នាក់ជាតិដំបងនៅវៀតណាមតាក់ទាញអ្នកសរសេរកម្មវិធីពី 2,000 ដល់ 3,000 នាក់មកពីទូទាំងប្រទេសចូលរួមកម្មវិធីអាស្រ័យមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតជាតិសហការជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមេតានិងសកលវិទ្យាល័យយុយតាំងចិត្តតាំងបណ្ដាក្រុមប្រកួតនិងបង្កើតផលិតផលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយផ្ទាល់ដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់អាជីវកម្មក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងមុនពេលវគ្គប្រកួតផ្លូវការបេក្ខជនបានបណ្ដោះបណ្ដាលពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិមកពី Google Resource Stanford UniversityNVIDIA, TikTok និង Instagram ដំណើរការ

0: ៀប
1: នីតិសប្បនវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
0: ក្រុមអ្នកដឹកព្រៀងនីតិសប្បនវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមសេចក្តីសម្រេចលេខ57បើកផ្លូវសម្រាប់យុគសម័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមវៀតណាមដាក់កដៅមានទិសស្រោចជ្រៀងចូលក្នុងក្រុម 5% លើពិភពលោកមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីសម្រេចលេខ57របស់ការិយាល័យនយោបាយពីការលេចធ្លោអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនឹងការបង្វែរ Digital ថ្នាក់ជាតិកំពុងបើកនៅក្តីរំពឹងយ៉ាងធំអំពីប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតខ្លាំងក្លាកន្លែងបញ្ញារបស់វៀតណាមបានដាស់អាជីវកម្មបានផ្ដល់ឱកាសនិងប្រភពធនធានបានបើកដំណើរការជ្រួតជ្រាបចំទិសដៅពីវិស័យដល់បន្ទប់ស្រាវជ្រាវ AI ពីបច្ចេកវិទ្យាជីវៈដល់ឧស្សាហកម្មការពារជាតិបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ស្មារតីថ្មីមួយកំពុងសាយភាយបំណងប្រាថ្នាខ្លាជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមថ្លែងយោបល់នៅក្នុងពិធីអនុស្សាវរីយ៍ទិវាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតវៀតណាមនៅថ្ងៃទី18ឧសភាកន្លងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលេមិនហឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតថាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងបង្វែរឌីជីថលគឺជាកូនសោមមាសដើម្បីវៀតណាមសម្រេចបានគោលដៅក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មទំនើបនៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2045តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺត្រូវដោះស្រាយគ្រប់ប្រភេទធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទៅអ្នកនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ប្រភពធនធានមនុស្សនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អាជីវកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមីងហឹងបានសង្កត់ធ្ងន់យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងពីផ្នត់គំនិតធ្វើឲ្យតែមានទៅផ្នត់គំនិតបង្កើតផលិតផលរាល់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាត្រូវតម្រង់ទិសឆ្ពោះដល់រកការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់ប្រជាជាតិយកប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនិងកម្រិតការពាណិជ្ជកម្មធ្វើជារង្វាស់មិនត្រឹមបងអង្គនៅតម្រង់ទិសយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេអាជីវកម្មវៀតណាមជាច្រើនបានបញ្ជាក់បន្តិចម្ដងពីសមត្ថភាពការធ្វើជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាស្នូលដូចជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន MK ក្រោយពេលជិត3ទសវត្សអភិវឌ្ឍបានផ្លាស់ប្ដូរពីការផលិតកាត់ឆ្លាតវៃទៅជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពអន្តរជាតិ Lotus OS ក៏ដូចជាចូលរួមអនុវត្តបណ្ដាគម្រោងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកនិងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ប្រទេសក្នុងវិស័យកាមេរ៉ា AI ដំណើរការតំណែងនៅនឹងកន្លែងអាជីវកម្មនេះក៏ម្ចាស់ការទាំងស្រុងតាំងពីផ្នែករឹងអភិវិទ្យាដល់ក្បួនដោះស្រាយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតតាមលោកងឿងត្រុងខាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយក MK Group ប្រការសំខាន់បំផុតចំពោះអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមគឺបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍបញ្ហាធំធំរបស់ប្រទេសជាតិលោកងឿងត្រុងខាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយក MK Group ឲ្យដឹងបញ្ហាធំនឹងកិច្ចការលំបាកគឺជាបរិយាកាសល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មវឹកហាត់និងសន្សំបទពិសោធន៍ពេលទទួលបានការជឿទុកចិត្តក្នុងការប្រគល់ភារកិច្ចធំធំអាជីវកម្មវៀតណាមអាចមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពីភាពចាស់ស្ដែងនោះអាជីវកម្មជាច្រើនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានយន្តការកម្មង់ទិញជាយុទ្ធសាស្ត្រអតិភិបដល់អាជីវកម្មវៀតណាមចូលរួមបណ្ដាគម្រោងអតិភិបថ្នាក់ជាតិព្រមទាំងកសាងរបាំងបច្ចេកទេសយន្តការជំនួយទុនឥណទាននិងទទួលយកហានិភ័យក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍព្រោះក្នុងប្រជែងទូទាំងពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រសិនបើគ្មានបង្អែករឹងមាំនោះទេអាជីវកម្មក្នុងស្រុកពិតជាពិបាកនឹងឈួជើងរឹងមាំនៅចំពោះមុខក្រុមហ៊ុនពហុជាតិបើនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital រឿងរ៉ាវគឺការធ្វើម្ចាស់AI តំណែងនឹងសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតក្នុងការផលិតតាមបែបចាស់ជាងកន្លះសតវត្សអភិវឌ្ឍសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនថៃបេងស៊ីតបានតស៊ូដល់តាមមេគាស្រាវជ្រាវពូជដំណាំនិងវិនិយោគលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាពីអាជីវកម្មមានទំហំត្រឹមកម្រិតមូលដ្ឋាន មកដល់ពេលនេះជាង 20% ផ្ទៃដីផលិតស្រូវរបស់វៀតណាមកំពុងប្រប្រាស់ពូជមានប្រភពមកពីថៃបេងស៊ីតលោកត្រឹងមិនបាវប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនថៃបេងស៊ីតនិយាយបើមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាស្នូលមិនវិនិយោគលើការផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតអាជីវកម្មកសិកម្មនឹងជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិការសកលភាវូបនីយកម្មនិងប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រការគួរកត់សម្គាល់គឺអាជីវកម្មនេះកំពុងងាកយ៉ាងខ្លាំងទៅរកការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាជីវៈចំនួនថ្មី AI ទិន្នន័យធំនិងបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាក្នុងការជ្រើសរើសនិងបង្កាត់ពូជគោលដៅគឺដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាស្រាវជ្រាវពូជពី10ដល់15ឆ្នាំចុះត្រឹម5ដល់7ឆ្នាំព្រមទាំងកសាងវិស័យកសិកម្ម Digital ជាមួយនឹង Blockchain សម្រាប់តាមដានប្រភពដើមទិន្នន័យផ្កាយរណបនិងគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់តម្លៃឆ្លាតវៃមិនត្រឹមតែបង្កើនទិន្នផលប៉ុណ្ណោះទេវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅពេលនេះថែមទាំងជួយវិស័យកសិកម្មវៀតណាមសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអភិវឌ្ឍបៃតងនិងលើកកម្ពស់តម្លៃប្រកួតប្រជែងលើពិភពលោកតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកងឿងហៃគុងដើម្បីឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្លាយជាកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដប្រការសំខាន់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវដោះស្រាយធនធានទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតជាតិនោះមិនត្រឹមតែជាប្រ

ភពទុនឬគោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាប្រភពធនធានបញ្ញារបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសមត្ថភាពរៀបចំរបស់អាជីវកម្មសក្តានុពលស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ដាសកលវិទ្យាល័យហើយជាពិសេសគឺបំណងប្រាថ្នាច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់វៀតណាមលោកវិងហៃគុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមប្រសិនបើអាជីវកម្មមិនវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ទេនោះខឿនសេដ្ឋកិច្ចនឹងស្ថិតនៅត្រឹមតែក្នុងស្ថានភាពជាអ្នកខ្នៃយកឈ្នួលនិងពឹងផ្អែកជានិច្ចបើសង្គមមិនផ្ដល់តម្លៃចំណេះដឹងមិនលើកទឹកចិត្តដល់ការច្នៃប្រឌិតនិងពិបាកក្នុងការកសាងជាតិមួយផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតមួយក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្នាក់ជាតិចំនួន42ទៅជាកម្មវិធីធំៗចំនួន6ដោយប្រមូលផ្ដុំធនធានសម្រាប់បណ្ដាវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគ្រឿងពាក់កណ្ដាលចម្លងបច្ចេកវិទ្យាជីវៈទិន្នន័យធំធម្មពលថ្មីនិងការផលិតឆ្លាតវៃរដ្ឋត្រូវបានកំណត់តួនាទីជាអ្នកស្ថាបនាកម្មងទិញជំនួយការស្រាវជ្រាវនិងថែមទាំងជាអ្នកទិញដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមក្នុងយុគសម័យឌីជីថលការប្រកួតប្រជែងរវាងបណ្ដាប្រទេសមិនត្រឹមតែស្ថិតលើធនធានធម្មជាតិឬពលកម្មថោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតនិងការធ្វើជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងបរិការនោះវៀតណាមកំពុងឈរនៅចំពោះមុខឱកាសដាក់ធំមួយដើម្បីលុតផ្លោះប៉ុន្តែឱកាសអាចខ្លាចជាការពិតបានលុត្រាតែបញ្ហាកកស្ទះផ្នែកយន្តការហេរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សនិងទីផ្សារបានដោះស្រាយព្រមគ្នាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាត្រូវការប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះមួយដាក់ស្រស្រាយជាកន្លែងអាជីវកម្មហ៊ានវិនិយោគអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ៊ានច្នៃប្រឌិតហើយយុវជនហ៊ានដើរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការស្រាវជ្រាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមិនហិញឲ្យដឹងរដ្ឋាភិបាលសន្យានឹងតែងរួមដំណើរយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងដោះស្រាយការលំបាកបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតដើម្បីឲ្យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងការបង្វែរឌីជីថលក្លាយជាកម្លាំងចលករយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពីបន្ទប់ពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវពូជដំណាំដល់គ្រប់មជ្ឈមណ្ឌល AI និងបច្ចេកវិទ្យាស្នូលប្រទេសវៀតណាមមួយដែលផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតកំពុងកកើតឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរពេលដែលប្រភពធនធានមានដំណើរការយ៉ាងរលូនពេលដែលអាជីវកម្មបានផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តនៅពេលបញ្ញាបានគោរពនិងការច្នៃប្រឌិតបានលើកទឹកចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងមិនត្រឹមតែជាកម្លាំងចលករនៃកំណើនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បំណងប្រាថ្នាអត្តនុភាពខ្លួនឯងរបស់ប្រទេសជាតិទៀតផង។